0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقوم مين معلش معلش والله
2: بس
1: اصحى يلا
2: يلا
1: بقى انا
2: قول
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقوم مين معلش معلش والله
2: بس
1: اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا.
1: انا اتاخرت يا احمد، ظلمه مين؟ معلش معلش
2: بس.
1: اصحى يلا
2: يلا.
3: حبيبي اقعد اكتر معايا.
2: يلا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد يا الله مين معلش معلش
2: والله
1: بس يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا
3: نفسي اروح يا ابني كتير على

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. والله مين معلش والله
2: بس
1: اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا. واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
2: ما تخافيش.
3: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
3: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
4: خلاص ما تعافرش. خلاص ما تعافرش. يلا اديله واحده ثانيه.
1: حلو ايه ده؟

0: ممكن يلا.
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين؟ معلش معلش والله. بس اصحى
2: يلا
1: يلا. انا اقعد اكتر معايا.
2: محظوظ.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين
2: معلش
1: والله اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.